0: Para ti, que esa alma de verbena, es para ti que mejor no te toque ni área. Goza do verán con estos ofertones, como a costela de porco a 4,99 euros o kilo, o o paraguayo a 2,95 euros o kilo. Este verán quieres aferrar conmigo, pero estoy contigo.
1: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
2: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Miveret, Lucho RK, Neil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
3: Admitir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos una semana muy importante en materia industrial para Galicia, con anuncio por parte del presidente de la Xunta de que SAIC Motor, la empresa chinesa de fabricación de coches eléctricos, va a desembarcar en nuestra comunidad con un proyecto que pretende estar operativo en el año 2028, con 1.300 puestos de trabajo directos y otros 1.000 más indirectos entre Ferrol y As Pontes, con una capacidad de producción de 120.000 vehículos cada año. Esa era fábrica de SAIC en Europa, un anuncio muy agarrado que supone un importante pulo a nivel industrial para nuestra comunidad. Hoy aquí en Madrid, Galicia, queremos entender qué supone este proyecto para Galicia. Cristóbal Obarro, presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrol, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Es la mejor nova que te han recibido a comarca de Ferrol en mucho tiempo?
5: Pues no sé si sea la mejor nova, pero desde luego una de las mejores de las últimas décadas, eso es seguro.
4: En una comarca de la que muchas veces falamos y lamentamos, pues que hay pocas oportunidades, que está abandonada, sobre todo en el peche de la central de As Pontes, miramos muchas veces los anuncios de Navantia, hasta Leiros, pero en muchas ocasiones poco más, así que esto entiendo que es un impulso importante para toda esa contorna.
5: Sí, bueno, cierto es que en estos últimos años se estaba a producir un cambio de tendencia evidente. Aposta por la reindustrialización, que o contexto xeopolítico internacional conllevou, pois ten implicado que na comarca pois teñamos unha tasa de crecemento tanto de emprego como de poboación, pois xa que ven, estánse a afianzar dende os últimos tres anos. Agora, esta nova, pois, lóxicamente, un espaldarazo, pois, moi grande para todas estas iniciativas e para a esperanza de futuro de todos os cidadanes da comarca.
4: O outro día, presidente Alfonso Rueda, a conselleira, cando facían este anuncio, no conselleira da Xunta daban esas grandes cifras que vai supoñer o proxecto, pero para toda a contorna, un macro proxecto destas dimensións, que pode supoñer?
5: Bueno, pois pode supoñer moitísimo, non hai que quedarse únicamente nos datos estadísticos, que falar de máis de 2 milleiros de postos de traballo, lóxicamente, pois é moi relevante, pero é que vai haber unha influencia directa, primeiro, no propio sector industrial, porque lógicamente non vai ser solamente a implantación desta fábrica automotriz, senón tamén pois toda a industria colaborativa auxiliar que vai sair o socaire da mesma. Tamén vai permitir a toda a industria, o tecido industrial local xa existente na zona, ligado tradicionalmente aos sectores naval, enerxético fundamentalmente, que poidan diversificar a súa actividade. E logo, dado que se trata dun proxecto tractor industrial, non vai afectar únicamente o sector industrial, sino que vai afectar como a construcción, os servizos, hostelería, lóxicamente todos os ámbitos, o comercio, vanse ver beneficiados por esta inxección de capital na nosa comarca.
4: O máis similar que temos en Galicia, ese jabo redor de Estelantes en Vigo, bueno, aquí a industria auxiliar moverás moitísimas empresas que haxa actualmente, que están traballando a un nivel máis baixo, e ademais supoño que servirá para crear novas empresas ou novas necesidades que podan xurdir para abastecer a unha planta que pretende producir 120.000 vehículos ao ano.
5: Sí, sen dúbida. O certo é que nestes últimos anos a tendencia do desemprego na nosa comarca, a tendencia de creación de empresas, a tendencia de poboación está sendo moi positiva. De feito, neste último ano, do total de poboación que gañou Galicia, o 50% do aumento foi na nosa comarca, o cal é moi representativo do pulo que está ter a industria neste momento. Pero claro, un proxecto como este vai facer que non únicamente teñamos este incremento, sino un incremento moi por riba, non? Co cal, o que de agardar non é só o crecemento da industria existente, senón o nacemento de novas empresas, de novas industrias, tamén de empresas de servizos, e lóxicamente a fixación de nova poboación aquí na zona.
6: Llevamos uns días desde este anuncio preguntando que a satisfacción é xeralizada, non? En toda a comarca de Ferrol, de Ferrolterra, en toda a contorna, como dicía vos antes, en todos os sectores, tamén no comercio, porque claro, esos 2.000 traballadores, entendo que haberá que pescarlos tamén de outras partes de Galicia, de España, de outras partes do mundo, que contribuirán a seguir reforzando, non? Esa tendencia tan boa a nivel demográfico, poboacional que está vendo en Ferrol.
5: Sí, exactamente. A verdade é que é unha boa nova, non só para o sector galego da automoción, que tamén, senón para todo o sector industrial da comarca, tamén, pois, en consecuencia, segundo temos comentado, pois, vai afectar positivamente a todos os distintos sectores, e, por suposto, tamén a economía das familias.
6: Por que sai que elixe ese entorno?
5: Bueno, principalmente porque é un entorno que reúne moitas características que son moi favorables a unha instalación deste tipo. Primeiro porque hai unha infraestructura que non é o porto exterior de Ferrol, que non hai moitos outros na fachada atlántica europea. É unha infraestructura que está de xeito natural na entrada da ría de Ferrol, o abrigo das tempestades do inverno atlántico, que pode ser operado os 365 días do ano, está dentro das rutas que veñen tanto de Asia como de África hacia o norte de Europa, ten un calado de atraque de ata 20 metros para operar calquera tipo de buques que poidan transportar tanto vehículos como pezas dos mesmos. E logo, a cercanía coa fábrica de Stellantis e todo o seu ecosistema industrial, lóxicamente, tamén é un facilitador, e tamén que na nosa comarca, pois é unha comarca dunha tradición, un know-how importante no sector industrial que vai facilitar pois a reconversión tanto das empresas que xa existen como da mano de obra, os profesionais, os traballadores, para poder desenvolver pois novas responsabilidades relacionadas con este sector.
6: Da outro día, presidente, en pazos sorprendentemente curtos de como se vai fabricar a planta, de cando está operativa, máis lo desa fabricación, que máis fai falta? Podería xa implantarse SAIC en ese contorno? Fan falta, pois, non sei, enganches ou sistema eléctrico, fan falta infraestructuras? Está todo listo para que pueda desenvolver o proxecto, ou aparte de crear a fábrica nese plazo tan curto, fan falta outras cousas?
5: Bueno, a verdade é que descoñezo os pormenores de como vai operar a instalación, de onde vai estar a ubicación productiva, que tipo de maquinaria vai se utilizar, co cal tampouco podo dar unha resposta lóxicamente. Pero o que sí podemos dicir é que o solo industrial está disponible, podese transformar dun modo directo, cunha tramitación que vai ser, entendo, bastante rápida, e que, lóxicamente, pois é un proxecto de certa dimensión que non se vai poder facer dun día para outro, pero sí que penso que, vistas todas as circunstancias, as infraestructuras están disponibles, entendo que no prazo de execución previsto podería estar operativa.
6: Durante este tempo houve contactos con vos por parte de alguén, administracións, gobernos, a propia empresa ou a patronal, para informarvos de que este proxecto se ia desenvolver aquí, a vosa opinión, de como acollíades, ou enteraches por outro día tamén para a prensa?
5: Non, a verdade é que a primeira nova que tivemos foi hai unhas semanas a través da prensa, independentemente que si sabíamos que había intencións de empresas chinesas de instalar fábricas en Europa, e de que se estaban a realizar movimentos tanto por parte do Goberno Central como da propia Xunta de Galicia. A verdade é que non sabíamos o avanzado que podían estar estas conversacións e que xa podía haber unha ubicación xa concreta e decidida.
6: Agora, con todo este optimismo xeralizado que hai, o que queda un pouco non cruzar os dedos é que non xa un caso como Pemex e que finalmente termine indo para adiante de todo, non?
5: Sí, dende logo, pero penso que o tema vai en serio. Estamos a falar dunha compañía multinacional que hoxe en día é un dos principais productores de automóviles do mundo. Non penso que vaya a facer un anuncio destas características a lixeira. É certo que tivemos outras experiencias nas que se fixeron anuncios, pero logo no, moitas desas iniciativas non se fixeron realidade, pero non temos ningún motivo para pensar que vaya a ser así no caso do Grupo SAIC. Como nos sempre dicimos, calquera iniciativa que veña a investir no noso territorio, alfombra vermella. Dende logo vai contar con todo o apoio por parte da Confederación, dos empresarios da zona, e penso que tamén de todos os axentes sociais e da cidadanía en xeral.
6: Pois agarramos así que este proxecto é unha realidade, porque ten boa pinta para a comarca de Ferrolterra e de rebote tamén para toda Galicia. Cristóbal de Barro, presidente da Confederación de Empresarios de Ferrol, grazas por atender a chamada do Albir Galicia.
5: Grazas a vos, un saúdo.
6: Pois xa coñecemos o punto de vista dos empresarios de Ferrol, pero queremos ampliar e entender que supón para a comunidade este proxecto de SAIC Motor aquí na nosa comunidade, así que saudamos a Manolo Grela, investigador do IDEGA. Que tal, Manolo? Boa tarde.
7: Hola, boa tarde.
6: Bueno, como vimos a falar con eles, evidentemente esta nova de SAIC para a comarca de Ferrolterra é vital, pero entendo que para o conxunto de Galicia tamén é moi importante, non?
7: Sí, é unha fantástica noticia porque verdadeiramente é difícil conseguir este tipo de investimentos que teñen un impacto tan forte no emprego directo.
6: Vai ser bo para o emprego, pero bueno, supoño que tamén para o desenvolvemento industrial desa zona en concreto está clarísimo, pero pode ter efectos en todo o territorio ou que?
7: Sí, seguramente vai ter efectos en todo o territorio, porque, bueno, é unha planta que vai a necesitar de unha grande cantidad de componentes. En principio está previsto que unha parte deles se provean de outra planta que se prevé crear en As Pontes, pero posto que xa temos instalada unha industria auxiliar do automóvil no sur de Galicia, fundamentalmente, pues probablemente haberá posibilidades para que tamén se poidan beneficiar deste novo investimento.
6: Cando falamos da economía galega, moitas veces dicimos que está moi terciarizada, que depende moito do turismo e que cada vez estamos centrándonos máis no turismo e que fai falta ese desenvolvemento industrial de Galicia. Bueno, isto é un pulo importante.
7: Sí, por suposto. Aínda que non é de todo certo que a base da economía galega se é o turismo, non? Hai que recordar pues, que temos centros logísticos importantes, que temos outras importantes factorías manufactureras. Isto, obviamente, é un paso na boa dirección.
6: Que supón para Galicia a decisión de que unha empresa como SAIC, nun contexto no que estamos vendo, estamos a ver a que futuro pode ter o vehículo eléctrico, bueno, decida implantarse en Galicia e que sexa a primeira fábrica de producción en Galicia?
7: Bueno, en primeiro lugar, é un recoñecemento a que bueno, Galicia é unha das poucas rexións de Europa Occidental onde o sector de automoción foi capaz de manterse en contextos moitas veces complicados, e en segundo lugar é unha gran oportunidade porque obviamente se prevé que o futuro dos automóviles eléctricos sexa un futuro de gran crecemento. As empresas chinas son unhas das principais competidoras neste sector, e ter a posibilidade de ter unha delas instalada na nosa comunidade autónoma nos dará a oportunidade de estar ao fronte deste tipo de nova tecnoloxía.
6: Por iso quero preguntar, porque cando falamos do mercado de automación, tradicionalmente todos pensábamos ou podemos pensar en Alemanha, non? Como ese gran referente a nivel europeo, pero bueno, que Galicia colla esta primeira fábrica, a que nivel nos pon este escenario?
7: Bueno, nos pone a un nivel bastante importante. Hay que tener en cuenta que en el sector de automoción, como muchos otros sectores manufactureiros, en las últimas décadas hubo una tendencia a deslocalizar las factorías cara a lugares donde los salarios son más bajos, ¿no? Pero dentro de ese contexto, Galicia fue capaz de mantener a su capacidad de producción a base de investimentos en tecnología, a base de un capital humano que hemos construido en este sector, y ahora nos aparece una nueva oportunidad de aprovechar estos factores de ventaja competitiva que tenemos.
6: ¿Qué oportunidades paralelas se pueden abrir? Aparte, entiendo de captar talento, que venga mucha gente de fuera que quiera trabajar aquí, porque bueno, si 2.000 empleados tienen que salir de alguna parte, ¿qué más oportunidades pueden surgir para nuestra comunidad?
7: Bueno, las oportunidades pienso que fundamentalmente vienen de todos los aspectos que se puedan desenvolver en relación con el tipo de tecnologías que forman parte de los componentes de un automóvil eléctrico. En el futuro hay elementos de los automóviles eléctricos, como por ejemplo las baterías que funcionan, que se prevé que tengan un desenvolvimiento muy importante, que se puedan producir mejoras muy importantes en no su funcionamiento, en no su costo de producción, tener capacidad de estar experimentando directamente dentro de ese sector, una gran oportunidad de crecimiento para nuestra economía.
6: Eso, como decíamos, la retención y captación de talento humano.
7: Por supuesto, pero de ese talento tenemos ya una buena cantidad. Con esto tenemos oportunidades de retelo, tenemos oportunidades de atraer talento nuevo. Hay una previsión de que se van a generar alrededor de 1.300 puestos de trabajo directo, y probablemente tenemos una cantidad muy similar de creación de puestos de trabajo indirecto, no solo en el sector de automoción, sino en otros sectores, o cal puede facilitar que este capital humano bien formado que tenemos en Galicia pues tenga más oportunidades de quedar acá. También tenemos oportunidad de aprender pues de todos esos técnicos que venían de fuera para poner en marcha este nuevo punto de producción.
6: Decía José Tiene que quieren crear un segundo hub automovilístico ahí en la comarca de Ferrolterra, como que se existe en Estelantis. Bueno, en ese caso Galicia sería auténticamente vanguardista en una región, digamos, tan pequeña proporcionalmente en el espacio. Tener esos dos motores, nunca mejor dicho, sería muy interesante, muy importante.
7: Pues sí, efectivamente, si se llegase a materializar ese segundo hub, bueno, hay muy pocos lugares en el mundo, mucho menos en Europa Occidental, que puedan presumir de este tipo de desenvolvimiento industrial. O sea, por lo tanto, ojalá que efectivamente la creación de esta planta, si sea capaz de materializar toda esta movilización de industria auxiliar a su alrededor.
6: A nivel industrial, Galicia lleva mucho tiempo sin recibir una noticia tan importante, ¿no? Como que vamos hablando de industria en los últimos años, pues que sí, Altri, que finalmente no, PME en su momento que tampoco, por diferentes motivos. Bueno, es una gran nova que llevaba tiempo sin recibir Galicia.
7: Pues sí, la verdad es que sí, y ahora solamente tenemos que agarrar que efectivamente se materialice dentro de dos plazos previstos, que en principio son plazos bastante cortos.
6: ¿Y eso depende?
7: No, porque realmente la capacidad que tenga la industria automovilística china para crear factorías y poner en marcha a producción legendaria en estos momentos en el mundo, lo que hablamos es de ser capaces de poder aproveitarnos de esa capacidad.
6: Manuel Obrelo, investigador de IDEA, gracias por estar con nosotros aquí en Avenida Galicia.
7: Nada, a vos.

0: Una 35 minutos de este Vivir Galicia de sábado. Seguimos aquí en la sección habitual de cada semana con Lara Salgado. Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, amigo? Muy buenas.
0: Oso, primero de todo, que tenemos que hacer para benizar a los alumnos que hicieron esta semana selectividad, un asunto que abordábamos otro día, si estaban tensos o no. Bueno, parabéns, sí, para todos ellos, porque por fin le mataron.
1: Sí, esos consejos que nos dejaba aquí a nosa convidada de cómo afrontar mejor esa PAU. A verdad es que viendo que pasó, ¿no?, toda esa polémica que vimos contando esta semana con esos exámenes, casi que esos consejos quedaron un poco, ¿no?, ahí en segundo plano, entre comillas, porque cómo les das ánimos a los rapaces y a rapazas cuando pues aconteció como aconteció con la PAU este año.
0: Tengo que decir que el día que estuve con ellos, que fue yo un martes, entre el primero y el segundo examen estaban bastante tranquilos, luego de soltar lastre con el primer examen de lengua quedaron bastante tranquilos, pero bueno, en todo caso, igual, de cara a lo que ven, tenemos que plantear una sección para los profesores que se centren a la hora de plantear las preguntas y hacer bien los exámenes, porque visto, tienen más necesidades adicionales que rapaces.
1: Bueno, veremos a ver cómo queda este asunto, también de cada se cadra de caravana que ven que puede haber algún cambio o no, ya veremos la universidad en cómo se organizan estos exámenes. En todo caso, curioso, porque cuando falas chiso martes con ellos, a mayor parte das dos rapaces e das rapazas seguramente comenzaron como con moito nervio e os xoves seguramente moito se achegaron como a quen isto en...
0: Claro, bueno, falábamos final... todo aquí con Ricardo, que o primeiro día moi tenso, pero logo xa
1: desconocido, non? Ao final non sabes a primeira gran prova de lume que tes como estudante, así a selectividade, digamos, fora do teu entorno máis escolar, entón, pues bueno, é normal eses nervios. Teño que dicir que onte pola maña vendres, cando vin aquí a traballar, había unha cantidad de xente, a festa debe de ser longa, e máis que merecido de piñan. Pero esta semana, Íñigo, non che traigo un tema.
0: Seguimos hablando
1: de mocidade, pero non che traigo un asunto, digamos, tan bonito como pode ser a priori a selectividade, porque...
0: Bonita selectividade tampouco.
1: Bueno, refiro porque é unha nova porta, non? De outro tipo de unha nova etapa para o estudantado. Esta semana traigo che outro tema porque se publicaron un par de estudios que me resultaron moi interesantes. Por unha banda, publicou un estudo que se chama Youth in Germany, onde se tiran unhas conclusións que, pois, son un chisquiño desalentado. ¿No? Que o que ven a dicir é que o 21% dos mozos e das mozas alemáns de entre 14 e 29 anos planea abandonar o país e ata o 41% contempla facelo a medio e longo prazo, e isto ven dun país, Alemania, que o temos como
0: idealizado,
1: todos que máis que menos coñece alguén de outras xeracións, é certo, que emigrou a Alemania para buscar un futuro máis próspero que había en España. Agora, pois, chama a atención que os mozos e as mozas de ali ata os 29 anos pues queren abandonar Alemania. É un fenómeno que, segundo este estudo, está directamente relacionado con tres factores. Tres factores que eu creo que son bastante comuns e que acontece tamén en España. O estancamento económico, o encarecemento da vivenda e a precarización laboral, que isto, pues, dificulta evidentemente a emancipación en calquera país do mundo, tamén en Alemania, tamén aquí en España, e será moita incerteza sobre o futuro laboral.
0: Bueno, que problema da vivenda, sempre estamos dicendo que hai un país máis grande, non? Aquí Goretti San Martín, en Santiago, Inés Rey en Coruña, di que é un problema local, pero tamén autonómico, de xunta di un problema autonómico, pero tamén nacional. De outro día, na rolda de prensa na que a ministra Isabel Rodríguez daba datos sobre, bueno, os novos plans de axuda e demais, dicía que un problema global que está afectando a toda Europa, neste caso, a Alemania, que en teoría é o nosso motor, que tira de todos.
1: Claro, este enquisa, además, tamén ocorre este estudo, que a todo isto, además, se suma outro contexto que temos distinto en Alemania que en España, que distinto entre comillas, é o mesmo, porque a situación xeopolítica, pero claro, en Alemania estánse agora, pues, planteando este debate moito máis serio que aquí en España sobre a militarización de novo, onda, que aquí tamén se está a falar, pues bueno, de unha maneira moito menos directa, como pode ser en Francia ou en Alemania, onde incluso se está recortando en políticas de vivenda, en políticas sociais, en sanidade, para facer unha remilitarización e investir máis en gasto militar. Por tanto, son factores que fan que a percepción dominante entre a mocidade sea que elles están quitando ese futuro, non? Reflectindo esa desconfianza que hai cara ás institucións, que a mí isto me preocupa moito cando a xente moza empeza a desconfiar das institucións, porque cando despois xurden
0: caldos de cultivo para movimentos radicales e totalitarios.
1: E sobre todo movimentos de extrema dereita que poden xurdir precisamente cando chega tanta, a ver, é tan tala desesperanza que dixi total, pro futuro que teño, pues mira, xa yo voto a estes porque non de perdido o río, pero unha versión, claro, sen darte de conta de que efectivamente pues un complexo. De feito, outro día contábame unha profe de inglés que nos deu un instituto, lle dixeran pues, os rapaces de segundo bacharelato que están a piques de cumplir 18, cando preguntou, bueno, xurdiu o debate, non? De das eleccións, de si nas vendeiras se van a votar, Fíjate cómo es, ¿no? A veces el desconocimiento, que había un gaba que estaba entre votar a Pedro Sánchez o a Santiago Abascal. Es decir, ¿cómo puedes estar entre votar? Son dos fuerzas completamente distintas, pues estaba en eso, porque no sé si son conscientes de qué supón pues, o discurso de Abascal, o si son capaces de ir más allá das posibles proclamas que pueda votar, que traballo para todos, ou que se chamen estas típicas proclamas populistas que poden calar entre a xente máis moza que teña esta desconfianza.
0: Sí, pero non podes elevarse de Madrid unha cosa ou outra. Ese rapaz igual estaba un pouco perdiño.
1: Pero en unha mágoa, porque ese rapaz vai votar dentro de humano, non? Entón, bueno, pues hai esa parte, non, de esa desconfianza que pode xerar este caldo de cultivo. E tamén conhecemos esta mesma semana, de feito publicábase tamén onte, pues un estudo da Fundación Faz Juventud que tamén apunta que 6 de cada 10 mozos en España asumen que non poderán progresar, es decir, son o 60%. Por lo tanto, bueno, son datos que combinan un pouco a desesperanza, pero que queremos ver se temos algún motivo para intentar ser optimista, ver se hai algo, algún, non sei, alguna fiestra, alguna xanela de esperanza para poder plantexar cales son as principais problemáticas reais que teñen a nosa mocidade, cales poden ser as solucións, como ya non estamos nos tampouco nesta mesa, pero bueno, podemoslas plantexar, podemos ver, podemos valorar como vemos, e tamén se hai algún elemento para iso, para pensar en positivo.
0: Bueno, pues hemos empezado a la mesa porque tiene solo somos mozos, pero xa un tanto, así
1: somos
0: que
1: mozos,
0: hemos,
1: somos
0: pero xa fomos máis, así que hemos saudar a un mozo real, a Iván Castro, que é membro secretario do Consello de Estudantado do BSC. Iván, que tal? Moi boas, bendito.
2: Moi boas. Que tal?
0: Bueno, como estáis, os mozos? Como ves estas sensacións? Os datos se corresponden con que ves ti no teu entorno ou son fríos datos?
2: A ver, todo bastante desesperanzador, sobre todo porque pensa que se os mozos de Alemania queren marchar do país, a onde imos irnos? Porque moitas veces a xente de aquí marchaba para Alemania ou para Suiza. Entón, que nos queda se de ali tamén hai que marchar?
0: Pero ti, cando estás iso, falando cos teus amigos, compañeros, xente da universidade, notas que hai esa desesperanza, ese dicir, pois é que da igual o que estude porque non vou conseguir un traballo nunca, ou xente un pouco maior que diga que está amargada e xa quere cambiar de traballo, notas esa desesperanza no día a día nas conversacións reais?
2: Depende moito de con quen fales e de que este estudando, pero sí que é algo bastante generalizado. Sobre todo xente que xa asume que non vai poder traballar do seu, ou que vai ter que emigrar, que ten que facer un máster, dous másters fora para ter certo prestixio e así poder obter un traballo. Bastante inviable moitas veces aquí, sobre todo co tema da vivenda.
1: A vivenda que acabas de comentar ti, vivo nese estudo en Alemania, que xunto con outras cuestións, un dos principais problemas que tamén vive a mocidade en Alemania é sen dúbida a gran crise que estades a vivir sobre todo os máis mozos, incluso xa dentro da universidade, porque nos cando estudamos, eu lembro que ainda pagaba daquela 130 euros por unha habitación en Compostela nun piso decente. Eso, claro, se estábamos a falar de...
2: Y sobre mismo sería muy barato, pero extremadamente barato.
0: No, imposible.
1: Imposible, seguramente.
2: Sí. Y claro, si no puedes marchar de casa a menos que pagues unos precios exorbitados, o no puedes aforrar, o no puedes emanciparte. O que también significa que no puedes formar una familia, porque tú no puedes estar con tu pareja teniendo hijos en la casa con tus padres, no es viable. Entonces, claro, tenemos un problema de natalidad, tenemos un problema de que esa gente se emancipa, no puede aforrar, si no aforras no puedes pagar entrada de un piso, si no pagas entrada de un piso, nunca vas a poder tener una propiedad. Completamente inviable hoxe en día vivir.
1: Claro, porque ademais a vivenda, ao final, é como cando falamos da punta do iceberg, que poden ser esas, no, o emanciparse, ou ter un traballo estable, o que está por detrás é o que acabas de decirte moi ben. É dicir, se eu non podo ter unha vivenda, xa non che digo en propiedade, simplemente un alugueiro a uns precios lóxicos, é evidente que non me vou a plantexar outras cuestións vitais que derivan precisamente, non, de medrar nese sentido.
2: E ademais está esa desesperanza que dicíades, porque claro, ¿por qué traer un fillo a este mundo si ti mismo no eres capaz de tener un lugar, si no estás a gusto, si no puedes tener una vida decente? ¿Cómo vas a traer a otra persona que depende completamente de ti cuando no sabes si vas a poder cuidar de él?
0: Una de las cosas que estás diciendo que quiero preguntar por esto último, por fiar con esto último, ¿qué sientes cuando igual un pureta dice esto de, claro, que la situación de hoy en día es muy queixa, pero no forrado, estás todo día de festa, saindo a comer, saindo a cenar, saindo de festa, saindo de viaje, pero claro, nos en su momento planteábamos tener una vivienda, tener fillos? No sé si sentís un poco de rabia cuando vos sientes estas cosas, cuando la realidad de que antes, no día, hay años, o regalo de vuestros países, era prácticamente un piso, una casa entera, hoy en día es algo implanteable. Entón, non sei se sentides un pouco de rabia cando escoitades por parte de xente maior, que seguimos escoitando eses comentarios, non, de que a mocidade hoxe en día pasa de todo, prefire vivir o día saindo a cear, saindo a festa, indo a Bad Bunny, que aforrando para acometer un proxecto vital.
2: O problema é cando por moito que aforres ves que non vas chegar a ter ese proxecto vital. E ademais outra cosa é que claro, na época dos meus pais ir ao cine igual era un euro. Porque valen de un euro, dos euros, pagaban 100 pesetas por sair. E agora, por moito que fagas a conversión, a inflación e todo, non é o mesmo. Precisa unha gran cantidad de cartos para todo. E cando pensas que non vas poder chegar a onde queres chegar, é moi difícil decidir centrarte en alcanzar ese objetivo.
1: Claro, que mellor chega un punto que ahora que decías ti, Íñigo, antes comprar unha vivenda e que non custaba nada. O cambio, refírome, había soldos máis ou menos decentes e comprar unha vivenda era bastante asequible. Se cadra o cambio, era moito máis caro irte de viaxe fora de España que o que sería mercar unha vivenda.
0: A vivenda se che regalaba a nosos pais, entón non tiñas que pagar
1: alquiler. Non se regalaran, é dicir, incluso aquí, cando se fixo polígono en Fontiñas, os pisos novos de tres habitacións, con trasteiro, con garaxe, custaban 80 e pico mil, 90 mil euros. Eso é inviable a día de hoxe mercar en o centro de Santiago, porque, bueno, podemos entender xa Fontiñas como o centro de Santiago unha vivenda por ese dinheiro.
0: Eu creo que é bastante fácil entender, non, que a xente moza hoxe en día, como dicía Iván, postos a non poder aforrar para o día de mañá, pois por o menos vivir a gusto no día de hoxe, que é o que nos queda, non? Traballas 8 horas o día.
1: Para non perder esa desesperanza, non, Iván?
2: Xa que... Sí, a ver, eu son coruñés, e, por exemplo, meus pais, a primeira vez que se mudaron, foi un piso de protección oficial, que, claro, tiña os prezos moito máis axustados para que xente xove pudiera ir. Hoxe en día, si sí, hai algunha axuda para o aluguer, pero é para o aluguer, non é para mudarse. Entón, hai moitos problemas para mudarse, falta moita política social nese eido.
1: Hai outra cuestión que marcaba tamén esta enquisa, non, que é a situación xeopolítica, que no caso de Alemania, non sei se por máis proximidade onde están as zonas de conflito, como pode ser Rusia con Ucrania, ou tamén pola propia dinámica, non, dos gobernos, que o mesmo que en Francia pues están intentando volver a esa remilitarización, é algo que a xente moza sorprendentemente pues tamén lle preocupa, non, que esa situación xeopolítica pues se cabra e se acabe influindo. Vos dende ese punto de vista como mozos, como mozas, como vedes que tamén é algo xunto con outros asuntos que tamén vos influa, ou neste caso é algo que pasa como máis
0: queda un pouco lonxe?
1: Sí, queda un pouco lonxe.
2: Non, a ver, isto claramente influe moito na túa situación. E moita xente pensa que non sabe como vai este mundo no 2030, no 2040, entón, para que pasar 15 anos aforrando para poder pagar a entrada dun piso, se igual en 15 anos non hai pisos, estamos nunha guerra, estamos na situación que sexa, poden chamarme a filas, de pronto, non, é unha preocupación bastante real hoxe en día.
1: Tamén hai no tema da vivenda, deciste agora, non? 15 anos para poñerte a aforrar, agora... Parece ser que hai certo interese das administracións non en ir creando esa vivenda pública. Pero claro, a mí tamén me pasa, eu teño falado moitas veces contigo, Íñigo, que hai unha xeración que estamos un pouco nese limbo porque nunca somos os que recibimos, entre comiñas, esas axudas non da administración. Porque agora vanse facer pisos de promoción que en principio deberían ser para xente moza, bueno, boa parte deles, pero claro, son pisos que se cadra se fan dentro de 10-15 anos. Dentro de 10-15 anos xa non seremos mozos, non? Entón, non sei se botas en falta unhas políticas como máis a curto prazo, que sobre todo, pues, pensando no estudantado, pero pensando tamén en xente mellor de 30-35 anos.
0: Que traballar e que facer ese proxecto vital, que en teoría é o momento de comenzar a facelo.
1: Claro, que podes plantexar xa en serio, pues, formar unha familia, etc. Non sei se crees que esas medidas, que están ben, evidentemente, a longo prazo, deberían combinarse con outras máis a curto prazo.
2: Claramente, porque despois en 10-15 anos falaremos de que hai un problema de natalidade, de que non hai xoves, de que as pensións, pero se non temos agora para que a xente poida crear un proxecto vital, dentro de 10 anos, quen vai pagar as pensións? Quen vai sustituir a xente na forza laboral?
1: E logo tamén vos pasa, no caso dos estudantes, o tema das residencias, non? Que non se fala moito, se fala de vez en cando, sobre todo nos falámolo cando xurden estes prazos, non? De hai que pedir as prazas
0: que se ven, agora mesmo,
1: que se van a comenzar agora,
0: claro,
1: a pedir as plazas de residencias, pero que as plazas de residencias parece ser os juegos del hambre, porque non hai tantísimas plazas para a cantidad de estudantes que hai, e pode xerar, de feito, pues esa sensación de estrés non ter onde vivir cando vas comezar o curso.
2: E mira que aquí en Santiago temos moitas máis plazas que na maior parte de universidades públicas. Penso que en Galicia é a única que basicamente ten, porque na UDC non sei se hai unha residencia pública, tal vez dúas. En Santiago polo menos chegamos a unhas 1000 plazas, pero é algo completamente inviable a nivel nacional.
1: Pero igualmente, sendo casi 1000 plazas, non sei se quedan cativas para...
2: Quedan completamente cativas. Temos San Clemente cerrado, que provoca moitos problemas, que para que non o sepa é unha residencia que había aí uns anos, que está aí no campus, pero que tivo que pechar polos problemas estruturais, e que foi unha das grandes mencionadas na campaña para a Ritora, pero que estamos esperando aí a ver que se pode facer con ela.
0: Falando da universidade, falarás ao comezo prácticamente na primeira intervención de que dicías que vos en día xente xa cría que non ia poder traballar no seu, que había que facer un máster, dous, tres. Te des a sensación cando entrades na carreira de que hai que facer o grau, porque sí, porque é convencionalmente marcado, hai que facelo, pero que non serve entre comillas de nada, porque claro, eso, faz a carreira, pero xa obligatoriamente, salvo que teñas moita sorte, hai que facer un máster, ou dous, ou tres, ou moitos anos de prácticas, e logo para traballar do que sexa.
2: Penso que depende moito dos estudos de cada un. Eu, por exemplo, estudo matemáticas, entón, máis ou menos, penso que podería chegar a traballar do meu, pero noutras ramas é moito máis problemático.
0: Cundo desanimo entre os teus amigos e outras graus que están facendo grau por facelo, como candí?
2: Moitas veces sí, a verdade. Un desánimo, unha sensación de que están estudando algo por paixón, pero que despois igual non poden traballar diso, ou igual poden acabar na algo similar, ainda que non sexa exactamente o mesmo, pero si sí pode cundir algo de pánico ás veces.
0: E vamos a varios anos, Lara, de falando destas cousas, eso, ti e Maiseu comezamos a estudiar os nosos graos, pois 2010, 2011, cando estaba estoupando, ou no peor do peor, a crise de 2008. Logo veo, pois, as crises derivadas, a
1: bueno,
0: pandemia.
1: De feito, perdón un segundo, foi a crise que fixo que se reduciran as becas mogollón, o sea, esa xeración que vos decía antes, de que, de repente, todas as axudas que había,
0: pillamos todas, porque digamos, a 2008, logo cando está saindo esa, chegou a pandemia, agora as guerras, a crise da vivenda, que está afectando a todo o mundo. Non sei se dá a sensación de que últimamente xa é unha tras outra, e que xa non sabes cando eres mozo por onde vai vir. Esta pregunta máis a Ana, que pode opinar perfectamente, pero bueno, vos xa vides vendo de que soles nenos, de que hai unha crise tras outra.
2: Ah, sí, non sabes cando remata unha e comeza a outra, eu penso que non hai límites claros.
1: Sí, bueno, de feito, cando ti decías agora isto, Íñigo, eu lembro que cando empezamos a carreira, e tamén cando empezaches ti, no noso caso en xornalismo, porque tamén leva unha crise o xornalismo dende as últimas décadas. Por exemplo, nos decían, a onde vos ides meter?
0: De feito, eu fixe nade primeiro, claro. Pero foi o comentario, cando dixen na casa que quería facer xornalismo, prácticamente foi como que? Entón dixen, bueno, falla de primeiro, logo xa...
1: Claro, pois pues, fixe ao revés, empecé en xornalismo, dixen, madre mía, donde me metín, isto vou estar no paro toda a vida, fixe en dereito, me imagínate, non? E entón, ao final, acabas sobreformándote para, pois, pues, no noso caso, tamén nosos, de que traballamos no noso, pero sí que é certo que tamén se fai o contexto que cunda ese desánimo, porque todas as mensaxes que recibimos os mozos non iban de non vas traballar do teu, vas ganar 4 euros, é mellor que fagas outra cousa, é mellor que mires, non sei, sempre estas mensaxes como un pouco en negativo.
2: Espera que non acabes nunha empresa na que din que estás sobrecualificado, porque teñen medo de que marches outra empresa, porque tes moitas capacitacións e van a estar pagándote 4 euros, e que non te contraten por iso mesmo.
0: Neste contexto de desánimo tamén falaba Lara antes ao comezo desa persoa que di que pois non sei se votar a Pedro Sánchez ou a Vox.
1: Isto acontece moito, é dicir, eu usei este exemplo, pero hai máis, e moito.
0: Notades que hai ese caldo de cultivo, bueno, de feito é evidente que si, as enquisas a xente moza está pensando moitísimo, pois xa non tanto polo PP, senón por forzas extremas como é o caso de Vox. Entre a mocidade tamén preocupa esta cuestión de que certos discursos radicais que hai 10, 15 anos, pois evidentemente non tiñan ningún tipo de cabida, agora ante a desesperanza que hai, pois venga, imos probar que igual a peor non pode ir a cousa.
2: A ver, está claro que sempre en tempos de crisis a xente tende a virar para un lado por medo a situacións, por culpar a alguén ou polo que sexa. E se sumamos o efecto das redes sociales hoxendía, é moi difícil que a xente non acabe moi radicalizada.
1: Non sei se aquí en Santiago, no caso concreto da universidade, sí que é certo que a veces, o mellor non é agora tanto así, pero na nosa época sempre foi como pues, un movimento como máis así progre, onde non se caía tanto neste tipo de movimentos. Non sei se agora tamén é así, ou tú sí que notas que entre o estudantado cada vez hai máis esta idea.
2: Eu penso que hai un pouco de todo, a verdade. Non sabería dicir... Non penso que ese sea algo que sea tan extendido, pero tamén existen casos, non podo simplemente negar que estén ali.
1: Porque eu decía, se eu decía porque cando era na nosa época había moitísimas manifestacións, movilizacións, o estudantado estaba como moi movilizado por moitas causas, agora tamén, pero non sei se o mellor pode influir, en parte que moita xente non vive aquí, é dicir, moitos veñen de outros sitios, pode influir tamén pois que esa xente que dice, eu isto paso, non me quero mollar, con, non sei como ves.
2: Bueno, casualmente dentro de 3 ou 4 días, faise un ano, dunha manifestación que fixemos diante da Xunta, porque perdimos un estado na miña facultade, que por sorte hemos recuperado para o ano que ven.
1: Que demostra que hai que movilizarse para recuperar as cousas.
0: Sí, hai que sair da casa e loitar as cousas, pero sí que é certo que, bueno, que eso, antes a universidade é un lugar máis en xeral de, digamos, falamos de esquerdas a certas facultades, a nosa, por exemplo, pero sí que agora, pues, falamos tamén alguna vez nesta sección que como que o mainstream, o tal, certos discursos radicais de dereita están a ver, cando certos periodistas van por certas universidades españolas, vemos que hai moito apoio, tamén hai como movimento contrarreaccionario, de feito, bobullas. Pero sí que é certo que está vendo aí un canadeiro na xente moza de que, bueno, que hai que andar un pouco con ollo, non, con isto.
2: Sí, penso que houve unha situación na facultade de Dereito hai uns meses, onde ia alguén dun grupo de extrema dereita a dar unha charla, estudantes entraron para evitar que fosen,
1: sí.
2: Pero non recordo exactamente cales foron os detalles.
1: Claro, pero bueno, estaban, porque eso ao final, estaban casi esa contrarreacción, non, por parte do estudantado, para que haxa esa movilización, e o que ti decías, Iván, fai un ano, efectivamente, facíades esa movilización para pedir que volvera o estado de matemáticas, e a partir de setembro, volve o estado de matemáticas.
0: Sí, tanto, é unha moi boa nova. Aparte dos temas que estamos falando, que outros problemas detectas na mocidade? Estamos a falar da vivenda, da desesperanza por non poder atopar traballo, a dificultad de emanciparse, que cada vez hai máis informes de que din que xente con menos de 30 anos, pois prácticamente imposible. Xente que con 30, 35, 40, comparte piso. E aquí en Santiago igual non é tan habitual, pero en Madrid vivir só é imposible. Dixos, que faz con 40 anos compartindo piso con unha persoa de 35 ou 20 que non teño nada que ver con eles? Bueno, que outros problemas notas con xente? Que outros medos, que outras preocupacións notas entre os estudantes?
2: Eu penso que hoxendía aí, por esos motivos e por moitos outros, moita ansiedade, e que moitas veces é difícil que dende o público, dende a universidade, poida atenderse estes problemas psicolóxicos.
1: Xa tamén un pouco por poñer un pouco de mente positiva, non?
2: Sí, hai que dar algo de luz.
1: Non sei, Iván, que motivos ves para o optimismo? Non sei se ves algún tipo de factor, algún elemento que digas, mira, isto sí que me leva, ou nos leva a nosa xeración, a pensar que no medio, curto, longo plazo podemos ser un chisco optimistas.
2: Esas medidas que mencionabas que van a empezar a implementarse podrían ser un motivo para optimismo. Habría que esperar a ver cómo se van a plantear finalmente exactamente cuáles van a ser y cómo van a funcionar, pero podría ser una pequeña luz al final de túnel si realmente acaban manifestándose.
0: Y luego esa demostración de que a loita pues da froitos, ¿no? Caso de matemáticas es un ejemplo. En otros casos evidentemente cuesta un poco más, pero bueno, pequeñas loitas que dan froitos.
2: Sí, a ver, tirando personal, eso sí que es algo que nos alegra mucho que pueda volver.
0: Bueno, pues Iván Castro, del Consejo Estudiantado de SC, muchas gracias por estar con nosotros aquí este sábado en Galicia. Suerte en el futuro, esperemos que a Colo se vaya un poco mejorando y atopemos más motivos para optimismo que también va a ir tocando, ¿no?
2: Sí, muchas suerte a vos también, siendo esta xeración que, como decíamos, está en el medio.
0: Es la verdad, bueno, ahí
1: hemos... Bueno, yo espero que la próxima vez que convidemos a Iván podamos hablar de algo positivo y que tuvieran mejorado algunas cosas.
0: Bueno, por lo menos se conseguieron que hubiera ese máster en matemáticas que sea importante. Lara, falamos a semana que viene, ¿te parece?
1: Venga, hasta luego.
0: O a Vir Galicia vuelve mañana, como siempre, a partir de 1 a 8, pasen hoy muy